se stonë së pipit. Shake, shake, gëzë shonë fërë shkajk. Tep, tep, ma hatë të bjo jep. Sket, sket, të një spit që të trep. Jaj, dit, jaj sot.